آزاد فلم کا یہ نغمہ تھا، آوازیں تھیں لتا منگیشکر جی اور اوشا منگیشکر کی، بے حد خوبصورت یہ نغمہ اور اسے لکھا تھا راجند کرشن نے۔ آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر محفل ہے گولڈ ایرا کے ان نغموں کی جس کا نام ہے گیت میرے من میت۔ یہ وہ گیت ہیں، یہ وہ نغمے ہیں جو ہمارے من میت ہو گئے، اور ایسے ہی نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ اس پروگرام میں۔ اور اگلا نغمہ ایک بہت ہی خوبصورت فلم چوری چوری سے، یہ فلم آئی تھی 1956 میں۔ چوری چوری ایک ایسی فلم جس میں ہاسیہ بھی ہے، وینگ بھی ہے، اور اس کے نردیشک ہیں اننت ٹھاکر۔ اس فلم کے لیکھک تھے آگا جانی کشمیری، اور اس فلم میں مکھیہ کردار جن لوگوں نے نبھایا تھا وہ تھے نرگس، راج کپور صاحب، پران، گوپی، بھگوان، ڈیوڈ مکھری، راج میرا اور جانی واکر وغیرہ۔ ان تمام لوگوں کے ابھینے سے سجی یہ فلم اپنے آپ میں بہت ہی خوبصورت فلم تھی۔ یہ فلم جتنی خوبصورت تھی اس کے نغمے بھی، اس کے سنگیت بھی اتنے ہی پیارے تھے۔ اس فلم کے گیتوں کو لکھا حسرت جے پوری صاحب اور شیلندر صاحب نے، اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا شنکر جے کشن صاحب نے۔ اسی فلم کا ایک نغمہ ہے

لتا منگیشکر اور منڈر صاحب کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں یہ نغمہ تھا فلم چوری چوری سے, اور یہ فلم آئی تھی 1956 میں. آپ سن رہے ہیں آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر. محفل سجی ہے آپ کی اپنی پسندیدہ گیت میرے منمیت کی, اور گیت میرے منمیت کی اس محفل میں گولڈن ایرا کے ان بے حد خوبصورت رومانٹک اور سدا بہار گیتوں کے ساتھ ہم حاضر ہیں جو آپ کے دل کے بے حد

قریب ہے۔ اگلا نغمہ اس محفل میں ایک اور بہت ہی خوبصورت فلم، یہ فلم آئی تھی 1957 میں جس کا نام تھا دو آنکھیں اور 12 ہاتھ۔ یہ فلم اپنے آپ میں بے حد خوبصورت فلم تھی اور اس فلم کے لیے کئی سارے اوارڈ بھی ملے تھے۔ وی شانتا رام صاحب کے نردیشن میں، نرمان اور نردیشن میں بنی یہ فلم، جس کو لکھا تھا جی ڈی میڈولکر نے، اور اس فلم میں مکھیہ کردار نبھانے والوں میں خود وی شانتا رام، سندھیا، بابو راؤ پینڈارکر اور الہاس کے ساتھ بی ایم ویاس وغیرہ نے بہت ہی خوبصورت ابھینے کیا تھا۔ اس فلم کے گیتوں کو لکھا بھرت ویاس نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا وسنت دیسائی صاحب نے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس فلم کو 1957 میں نیشنل فلم ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اس فلم کو سلور بیئر ایکسٹرا آرڈینری پرائز آف دا جوری کے لیے برلن انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا وی شانتا رام جی کو۔ اسی فلم کا ایک بہت ہی پیارا نغمہ ہے لتا جی کی بہت ہی پیاری آواز میں، جسے سن کر آپ بالکل اس میں کھو جائیں گے۔ یہ گولڈن ایرا کے وہ ہیرے ہیں جنہیں ہم بار بار سننا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ہم ہمیشہ سنتے رہیں اور ایسے ہی گنگناتے رہیں۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور گیت میرے من میت کی اس محفل کو آگے بڑھاتے ہیں فلم دو آنکھیں اور 12 ہاتھ کے اسی نغمے کے ساتھ۔

آشا بھوسلے اور محمد رفیع صاحب کی بےحد خوبصورت آوازوں میں نغمہ دہ فلم ہاوڑا بریج سے. یہ فلم آئی تھی 1958 میں. آپ سن رہے ہیں آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر گیت میرے من میت کی اس دلکش محفل میں. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا دوست فیروز. تو آپ تمام سننے والوں کا ایک بار پھر سے سواگت ہے, استقبال ہے. اور گولڈن ایرا کے وہ نغمے جو ہم بار بار سننا چاہتے ہیں, گنگنانا چاہتے ہیں, انہیں نغموں میں اگلا نغمہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. ایک اور بہت ہی بہترین, بہت ہی یادگار فلم اور کئی سارے پرسکاروں سے سمانت اس فلم کو ایک بہت ہی خوبصورت فلم جس کے نردیشک تھے شو مین, ہم سب کے چہیتے راج کپور صاحب. اس کا نردیشن کیا تھا رادھو کرماکر نے اور اس فلم کا نرمان کیا تھا راج کپور صاحب نے. راج کپور صاحب نے نہ صرف نرمان کیا تھا بلکہ اس میں بہت ہی خوبصورت اداکاری بھی کی تھی. اور یہ فلم آئی تھی 1960 میں. اس فلم میں مکھیہ کردار میں تھے راج کپور صاحب, پدمنی, پران, چنچل, للیتا پوار, راج مہرا, نانا پالسکر, سلوچنا چٹرجی اور وشو مہرا. اس فلم کے گیتوں کو لکھا حسرت جے پوری صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا شنکر جے کشن صاحب نے. حسرت جے پوری صاحب کے ساتھ میں شیلندر صاحب نے بھی کچھ گیت کو لکھا ہے اس فلم کے. اور خاص بات یہ ہے کہ اس فلم نے راشٹریہ فلم پرسکار اور فلم فیئر پرسکاروں میں کئی پرتشت پرسکار جیتے. 90 فلم فیئر پرسکار سماروہ میں اس فلم نے 8 شرینیوں میں سب سے ادھک 4 پرسکار جیت کر اپنی الگ پہچان بنائی تھی. اور جو پرسکار ان کو ملا تھا ان میں تھے سروشریشٹھ فلم کا پرسکار راج کپور صاحب کو اور سروشریشٹھ ابھینیتا

0: کیوں دوستو، یہ کہنا کہیں سے بھی غلط تو نہیں کہ ہمارے دل کے جذبات، ہمارے ہونٹوں پہ جو نہ آئی ہو بات، وہ سارا کچھ ہماری ہندی فلم انڈسٹری کے اس بالی ووڈ گیتوں کے ذریعے ہم کسی کو بھی بیان کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، روشنی کا انتظار کرتے کرتے اندھیرے سے محبت ہو جاتی ہے، روشنی کا انتظار کرتے کرتے اندھیرے سے محبت ہو جاتی ہے. بس یہ حال ہی کچھ ایسا ہے کہ اس کا انتظار کرتے کرتے خود سے ہی محبت ہو جاتی ہے.
1: تمہارے ہاتھوں میں مہندی رچے گی، تمہاری مرادیں بر آئیں گی، تمہارے سپنے سچے ہو جائیں گے. اس دن دیدی

لتا جی اور کشور کمار صاحب کی آوازوں میں یہ نغمہ تھا فلم آگلے لگ جا سے. آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر ہمراہی کے اس بہت ہی خوبصورت محفل میں آپ اور ہم مل کر چل رہے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت سفر پر. گیتوں کے نغموں کے یہ وہ نغمے ہیں جو ہمیشہ ہم سب سنتے ہیں, گنگناتے ہیں, مسکراتے ہیں اور خیالوں کی دنیا میں چلے جاتے ہیں. ایسے ہی نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں ہمراہی کی اس محفل میں, اور ہمراہی میں ان نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں جو آپ کے دل کے بے حد قریب ہیں. وہ یگل گیت جو سدا بار رہے اور ہمیشہ ہمارے دل میں بس گئے. ایسے ہی نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں ایک بار پھر سے آپ کی اپنی پسندیدہ محفل ہمراہی میں. ہمراہی میں اب اگلا نغمہ ایک اور بے حد خوبصورت فلم روٹی کپڑا اور مکان سے. آوازیں ہیں لتا جی اور ہم سب کے چہیتے مکیش صاحب کی.

ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ایک بار پھر میں فیروز آپ تمام سننے والوں کا شاندار استقبال کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں ہمراہی کے اس دلکش محفل میں۔ آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر ہمراہی کی وہ محفل جس میں آپ اور ہم مل کر چل رہے ہیں ایک بے حد خوبصورت سفر پر، اور ایک منزل کو طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ یادوں کے ذریعے اور کچھ پیار محبت کی باتوں کے ذریعے۔ ایسے ہی باتوں کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور ایک اور

اگر ایک جان ہیں ہم. سنگم فلم کا یہ نغمہ مکیش صاحب اور لتا جی کی بہت ہی پیاری آوازوں میں آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر ہمراہی کی اس بہت ہی خوبصورت محفل میں آپ اور ہم مل کر چل رہے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت سفر پر. تو یہ سفر کیسا لگ رہا ہے, یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے, آپ ہمیں ضرور بتائیے گا. اس کے لیے آپ کو ہمیں میل کرنا ہوگا, اور میل کرنے کے لیے ہمارا ای میل آئی ڈی ضرور نوٹ کر لیں. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے fmgoldaardaily@gmail.com fmgoldaardaily@gmail.com. ہمیں آپ کے پیغامات کا انتظار رہے گا. فی الحال آگے بڑھتے ہیں اور ہمراہی کے اس بہت ہی خوبصورت سفر کو آگے بڑھاتے ہیں ایک اور بہت ہی پیارے نغمے کے ساتھ, اور یہ نغمہ ہے فلم آندھی سے. لتا جی کی اور کشور کمار صاحب کی بہت ہی پیاری آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر آپ کے لیے یہ نغمہ خاص طور سے.

دل کی امنگیں ہیں جواں، بہت خوبصورت ہے نغمہ۔ منیم جی فلم سے ہیمنت کمار صاحب اور گیتا دت کی بہت ہی پیاری آوازوں میں، یقیناً یہ دل کو سکون پہنچانے والا تھوڑا مزاحیہ ٹائپ کا یہ نغمہ یقیناً کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں جو خاموشیاں ہیں، ہمارے دل میں جو کچھ غبار ہے، ہمارے دل میں جو تھوڑی بہت پریشانیاں ہیں، اس کو دور کرتا ہوا یہ نغمہ دل کی امنگیں ہیں جواں۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ گایا بھی گیا ہے۔ آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر محفل ہے ارونیما کی، اور ارونیما میں ہم آگے بڑھیں گے ایک اور بہت ہی پیارے نغمے کے ساتھ، اور وہ نغمہ ہے فلم پیاسا ساون سے۔ لتا منگیشکر جی کی بہت ہی پیاری آواز میں تیرا ساتھ ہے تو ہمیں کیا کمی ہے، یعنی اگر جب آپ کے ساتھ کوئی آپ کا اپنا ہو تو پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، بس آپ ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھتے رہیں۔ اگر آپ کہیں گرتے ہیں، لڑکھڑاتے ہیں تو وہ تھام لے گا، اور اگر وہ کہیں پہ لڑکھڑاتے ہیں، گرتے ہیں یا راہ بھٹکتے ہیں تو آپ اسے تھام لیں گے۔ ایسے ہی زندگی آگے بڑھتی ہے، اور زندگی کتنی خوبصورت ہے جب آپ کا اپنا کوئی ہم سفر ہو، تب پتہ چلتی ہے یہ بات۔ فی الحال آگے بڑھتے ہیں اس بہت ہی پیارے نغمے کے ساتھ۔

تم اگر ساتھ دینے کا وعدہ کرو. ہمراز فلم کا یہ نغمہ مہندر کپور صاحب کی بہت ہی پیاری آوازوں میں. اس نغمے نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے. اگر آپ کا ہمراہی, آپ کا ہم قدم آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتا ہے تو زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے, اور کچھ پل زندگی میں سکون کے بھی چاہیے ہوتے ہیں. اگر وہ سکون آپ کے زندگی میں ہے تو پھر دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی. بالکل اس بے حد خوبصورت کلام کی طرف. اور یہ غزل ہے فلم موسم سے, لتا جی اور بھوپیندر صاحب کی بہت ہی پیاری آوازوں میں. آکاشوانی دلی کے FM گولڈ چینل 100.1 MHz پر.

فیروز. تو آئیے آج کے اس سفر کو ہم یوں ہی آگے بڑھاتے ہیں، اس خدا کا نام دیتے ہوئے، اس ایشور کا نام دیتے ہوئے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں ایک بہتر انسان بنایا. یہ نغمہ ہے فلم دی برننگ ٹرین سے، آواز ہے سشما سریشٹ کی.

جی ہاں، یہ صبح سہانی ضرور ہے، بے حد خوبصورت ہے اور بہت ہی پیاری بھی ہے، کیونکہ ہر صبح ایک نیا پیغام لے کر آتی ہے، ایک نئی امید کے ساتھ آتی ہے۔ زندگی چاہے کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو، ہر نیا دن آگے بڑھنے اور نئی زندگی شروع کرنے کا موقع دیتا ہے، اور اسی لیے ہم ہر نئے دن کو ایک نئے اوسر کے طور پر لیں، تاکہ ہماری زندگی رکے نہیں، تھمے نہیں، اور بس آگے بڑھتی جائے، کیونکہ زندگی میں اگر ہم رک گئے تو زندگی وہیں تھم سی جاتی ہے۔ تو آپ بھی اگر جگ گئے ہیں تو جلدی سے باہر نکلیں اور دیکھیں کہ موسم کتنا خوبصورت، کتنا پیارا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نئی صبح میں چڑیوں کا چہچہانا بھی آپ نے سن لیا، اور بہت ہی خوبصورت اس صبح میں ہم اپنے قدم کو بڑھانا بھی شروع کر چکے ہیں۔ آپ نے بھی اگر ابھی تک اپنے بستر چھوڑے نہیں ہیں تو جلدی سے اٹھیے اور باہر نکلیے، دیکھیے کتنا سہانا ہے یہ دن۔ اور کہتے ہیں کہ ہر نیا دن ہمیں یہ نیا پیغام اس طریقے سے لے کے آتا ہے کہ ہمارے لیے آج کا دن ایک کچھ نیا کرنے کا دن ہے، ایک نئی امید کے ساتھ آگے بڑھنے کا دن ہے، اور یہ پرن لینے کا دن ہے کہ ہم آج ایک نیا کام یہ کریں گے کہ کسی ہنستے کو، کسی روتے کو دیکھ کر، ہم کسی روتے کو دیکھ کر اس کو ہنسانے کی کوشش کریں گے، کسی بھی طرح سے مدد کر کے، چاہے معمولی سی ہی کیوں نہ ہو، بس وہ چھوٹی سی مدد ہی اس کی زندگی سنوار سکتی ہے، اس کی زندگی بنا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جیون چلتا ہے اور چلتا ہی رہے گا، اور آپ بھی ہم بھی یوں ہی چلتے رہیں گے، لیکن کوشش ہمیں یہی کرنی ہے کہ جیون کو خوشیوں کے ساتھ آگے بڑھائیں، کہ یہ جیون چلنے کا نام ہے۔